0: Jeg hater lys!
1: Hater du lys?
0: Lys på dashboardet hvor det står service vehicle. Service electric vehicle.
1: Har du kjøpt deg van?
0: Blink, blink, blink. Nei!
1: Alle Passater har jo det. Det er jo ekstra strøm på Passaten å ikke ha med det.
0: Strømfiaten var på EU-kontroll.
1: Den er på vei opp i galgen, den bilen nå, eller?
0: Nei,
1: nå har jeg hørt om den bilen hele
0: tiden. Nei, da, den var på EU-kontroll. Jeg må skifte, jeg kan komme tilbake til det. Og så setter jeg meg inn i bilen, og så står det Service Electric Vehicle, som blinker og blinker, og så kommer det opp et ikon med en bil med et sånt utropstegn i oransje.
1: Jeg vet jo når det er... Det er ikke bilen som har løftebok under.
0: Nei, det er ikke det. Men jeg vet når det er oransje, så er det ikke så liv om å gjøre. Hvis det er rødt, så er det liv om å gjøre. Og jeg ringer til min gode venn som har maket en bil.
1: Har du venner som har sånn bil?
0: Ja, du kjenner den like godt, ikke så godt som meg, men du kjenner den. Og så sier han, som den bilmekanikeren og troubleshooteren han er, det er bare å drite i det! Og så gjorde jeg det, men da satte jeg frem meg bilen, og så tenkte jeg det at, og da var det sånn, så da tenkte jeg mye på det, fader også, hva gjør jeg nå, nå må jeg ringe til en eller annen, så jeg får slettet den lampa, og så setter jeg meg ut i bilen morgenen etter, skru på tenninga og trykker på riktig knappen med det som står for drive, og så er lampa borte.
1: Nei, så er ikke det en følelse? Det har jeg snakket om før.
0: Det er en nydelig følelse.
1: Jeg må bare stille et spørsmål, synes du det er verdt og får lampa den ene dagen bare for å oppleve gleden av at den er borte dagen etter?
0: Helt klart!
1: Det er som å miste lommeboka!
0: Ja.
1: Åh, nei, det er rått, altså. Ja. Du har en selvreparerende Fiat fra Italien.
0: Det er det, hvis ikke det var en healing fra Nesoddlandet. Det kan jo også ha vært.
1: Jeg tror det er rett og slett at den vet at den lever på nåde, så nå er det ikke verdt å komme med mer sånne lamper, for da er det brød. Da er det Stokstad neste, altså.
0: Ja, uff, nei, vi skal ikke på... De kan ikke gå på Metallco, denne her.
1: Nei, men du
0: er... Den skal på elektrisk materiell i den lille esken inne på Kiwi. Der du hiver batterier og gamle hårfønere.
1: Det står samme frysere på innkjøpet. Nei, jeg synes jeg skal gratulere deg med at varsellampene har stått. Det er ikke like lett hvis du kjører vag.
0: Nei, så skal jeg få nye bremser rundbaut og nye hjullager som viste seg at det var en garantisak, for de var byttet for 2 år siden.
1: Bremseklossene?
0: Nei, de der hjullagere.
1: Ja,
0: det rommler jo, herren flytter meg som en bingotrommel inni der.
1: Synes vi skal bare rett og slett ønske alle velkommen og si at episoden har åpnet, Egger.
0: Ja, men det var veldig godt forslag.
1: De jingla der, altså jeg gleder meg. Nå har jo du en historie, du har jo reklamert for historie, jeg setter meg tilbake.
0: Jeg har jo en litt sånn guilty pleasure, må jeg vel nesten si. Men nå er jo rett før den gamle Fiat Luson.
1: Nå tror jeg du skulle dra på med voksenbleier. Og det orker jeg ikke nå. Nei, Fiat er heldigvis, ja.
0: Ja, nå er den Fiat Luson, den er på vei ut av porteføljen.
1: Fortell litt om den gamle, du må fortelle, når vi snakker om en Fiat, du har en til, ikke sant?
0: Ja.
1: En Fiat 1100.
0: Jeg har en 1100D Saloon Luson, 59-modell, som jeg ikke har gitt opp, men jeg bare finner ut at tida ikke strakk til. Og så er det en kar som henvender seg til meg, og vi kjøper den. Og det har han gjort. Han har betalt den, men han har ikke hentet den.
1: Bilen er mega fin.
0: Ja, visst, søren er den fin. Han får det fine prosjektet. Den dagen han kommer og henter den, han står på hengeren, den fredagen, skal han bli ukas lytter. Ikke før!
1: Nei.
0: Men da begynner man jo å lukte litt på den ledige plassen i garasjen.
1: Ja, for den skal så ikke stå ubrukt den.
0: Så bilene... Nei, fordi at jeg har jo selvfølgelig min alldeles nydelige Arctic Truck pickup som går inn der, men da må jeg rydde litt i forkant.
1: Går den inn?
0: Den går inn der, ja. Jeg har jo hatt alle pickupene mine stående inne der, men... Men, så den er jo, men den synes jo så fint ut på tunet også. Den er jo så pen, oransje og fin som den er.
1: En villmarksbil.
0: Ja, visst er det. En deilig. Nå har jeg også hatt service på den hos Starbilskjeen, må vite. Og hatt en koselig dag der.
1: Er det sånn at når du setter deg inn i bilen etter service, så føler du at det er helt nye bil. Tenker, han går bedre og svinger bedre og ikke noe ulyder. Det er liksom, du får sånn deilig følelse.
0: Jeg er litt sånn, når jeg har, for jeg var jo og fikk nye navkopper.
1: Ja.
0: Det så så du jo, det la jeg jo ut på
1: Instagram. Er det sånn kopp du får fra NAV? En liten kaffekopp?
0: Ja, det skulle det jo vært.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan vi få han der.
1: NAV-kopp?
0: Og lave NAV.
1: NAV på senterkoppen?
0: På senterkoppen.
1: NAV-kopper.
0: Men, nei, for de var stygge, vet du. Så jeg fikk nye på Arctic Truck, nye NAV-kopper, og det ble jo en liten seremoni.
1: Er det selve koppen, eller er det klistermerke i enden?
0: Nei, det er hele koppen.
1: Ja. Men det er det kromplast, eller?
0: Ja, det nei da, det aluminium som ja. Er preget. Litt vond å få, så jeg måtte ødelegge de koppene. Jeg var jo sånn som tenkte jeg skulle ta dem av fint og gjøre noe med det.
1: Ja, ja.
0: Det var bare dritig. Men når jeg skal ha service, for jeg husker jo dette her fra jeg hadde verste selv, så synes jo jeg det var hyggelig at folk hadde vasket bilen og at den så sånn litt delikat ut når jeg fikk den inn på verkstedet.
1: Ikke bare er det fint for deg, men det er jo bra for dem som er i bilen, for det, du kommer jo bort i en bil, og er den møkkete så blir du riper, er den rein så blir du ikke riper.
0: Så jeg velger alltid å gjøre, og det får jeg jo skryt for, gjør så rein og fin. Ja, men det skal være ordentlig.
1: Ja.
0: Da støvsuger jeg litt matter og gjør litt ut av det også.
1: Ja.
0: Også denne gangen. Men det var det jeg skal tilbake til den der lille seansen inni garasjen min der, det østløpet østløpet i garasjen der er jo da plass til en til denne Fiaten er bitteliten så den går, kan vi rusle kan nesten sykle rundt den inni der
1: ja, ja.
0: Men jeg har jo hatt større biler der jeg kjøpte jo Rolls Royce i sin tid da måtte jeg måle den opp, og så måle opp garasjen for å se om den gikk inn det var jo på håret altså
1: ja, ja. Det eneste du ikke målte opp da var beslutningstakerinstinktet. Det målte du ikke opp før du kjøpte den gang.
0: Nei, men så er vi tilbake til dette guilty pleasure. Hva skal jeg ha inn der? Jeg må ha, det har jeg bestemt meg for, jeg må ha noe som starter og går. Jeg kan ha noe som jeg kan pusle med og fikse litt sånn småtteri på, men jeg må starte og gå, og jeg kan kjøre ut og kose meg mer, sånn som jeg gjør med Mercedesen min.
1: Ja.
0: Den rygger jeg ut og kjører en tur, og så kan jeg kjøre den inn igjen uten at jeg må drive og
1: reppe. Dette kan slå så sinnssykt alle veier når du sier sånn at du er ute etter en bil, for du har jo ikke noen referansepunkter. Det kan gå i alle retninger.
0: Kan gå i absolutt alle retninger. Jeg har slått litt fra, jeg har lyst, tenkte kanskje en cabriolet til. Nei, cabriolet har jeg, så det trenger jeg ikke.
1: Du har pickup og cabriolet, du.
0: Ja, og strømfiaten.
1: Ja, det er.
0: Og så, hva går man for da? Kanskje en litt fin lukket vogn.
1: Ja,
0: en
1: ja, ja.
0: Saloon. Så var jeg inne her, vet du, for jeg må innom der innmellom. Da fant jeg en Rolls Royce.
1: Nei! Er du på Rolls-kjør igjen? Har du ikke vokst
0: det,
1: fra det her,
0: Geir? Som observante lyttere kanskje fikk med seg, så bøy jeg på en sånn auksjon vi hadde på, eller som,
1: på Facebook.
0: Den Bentleyen, ja. Den Bentleyen. Og det var samme garasjeri, dette er en Silver Shadow.
1: Modell er dette, har du sett på nå?
0: Det er sånn slutten av 60, begynnelsen av 70.
1: Ja, direkte konkurrent til Mercedes S-klasse, sånn 6,3 liter egentlig.
0: Ja, den kan jo ikke sammenlignes. Og med fuggeren foran og sånn, så var det litt slitne seter, så var den litt sliten i lakken. Dette kan jeg like, hvis alt virker, at det er litt patina, da så jeg for meg, jeg har noen takrinn som passer, og et par hoppski oppå der, eller noe plank.
1: Skal du legge rett Rolls, du?
0: Nei, men det blir ikke helt rett Rolls, men det blir en bruksrolls.
1: Ja, fytti gris.
0: Men så lanserer jeg dette hjemme etter et par glass vin.
1: Ja, strategisk.
0: Strategisk, for å mørne det litt.
1: Ja.
0: Og jeg må jo mørne meg selv litt også, for jeg er jo langt ifra sikker om dette blir neste prosjekt.
1: Du krever bekreftelse eller fornektelse, du, rett og slett.
0: Ja, fornektelsen får jeg definitivt hjemmefra, for jeg har jo, og når min kjære der hjemme sier, jeg har aldri hatt noe glede av dine Rolls Royce. Og da vet jeg at vi må sette i gang en prosess som tar litt tid.
1: Jeg vet hva det skal stå på den rosa hettegenseren jeg skal lage til din utkåre nå. Der skal du stå, jeg har aldri hatt noe glede av Rolls Royce. Rosa hettegenser. Du er så glad i litt farvespråken hettegenser,
0: hun. Ja, hun er jo veldig glad i det.
1: Det kan du male med, Sina, når du får gaver av meg.
0: Jeg fikk en hettegenser som sa, den kan du gi til Bo. Nei, jeg kan ikke, for det er han jeg har fått med. Men i hvert fall, det østre løpet er etter hvert snart ledig. Jeg kan ikke sette snøfreser og gressklipper der, for det, men jeg må...
1: Altså, du må i hvert fall ikke sette deg bak bilen, for du får ikke bilen ut. Jeg tenkte å få sitt i garasjen. Fy faen. Nei, men så... Rolls Cabba, har ikke prøvd
0: det har jeg prøve... hatt, ja, det vil ikke ha ikke noe der heller.
1: skal vi ikke prøve å leite litt i Rolls? Jeg er enig i Rolls, det er jo en grunn til at bil kostet flere hundre kroner når den var ny i slutten av 60-årene.
0: Nå får du, nå koster den like mye som en litt sliten Passat.
1: Og så er det så, jeg husker at jeg var oppe hos deg en gang når du hadde fått noen kød med noen vindusmekanismer. Bare ikke for å sette spår i gleden da, det gikk, vi måtte være to mann for å holde vinduet oppe. Det var så jævlig tung, men døra var jo flere hundre kilo.
0: Ja, og den der vindusheisen, det er jo samme størrelse som startmotoren til Honda Accord.
1: Og så lukte du, jeg har jo ikke vært bereist oppe i motorrommet og så, Rolls, men da lukte du opp hans, da husker jeg så på den støttemper toppen, så tenkte jeg, åh. Her er det mye greier. Det ser ut som, du vet, hvis det, for dere som er i motorsportverden, sånn der dempertopp med 300 justenger i camber og caster og sånn, sånn topp du setter på, sånn er original det. 100 sånne Umbraco-greier oppå den der plata. Du kan skru deg helt til Midlands England.
0: Her er det mye skryt for tidlig engelsk bilindustri, hører vi.
1: Fy faen, det er jo egentlig en Austin sånn, eller sånn der Allegro, bare at den er litt bedre pakket enn noe litt tyngre treverk i dashbordet. Ellers er det samme folk som satte sammen, er ikke det?
0: Jo, også, men så, vet du hva, så dukket det jo også opp en i feeden her, eller en på blokket svensk, den Fiat 11. Nei, den er ikke Fiat, nei, det er Austin A35, eller A30.
1: Dritkul, ass!
0: Og det er det svensken kaller for bullen.
1: Ja, den er og så kult.
0: Og så ser jeg da på annonsen at dette her kan du sitte i forsett og skrape bakvinduet.
1: Ja, men det er så dødskul bil.
0: Ja, sånn har jeg jo også hatt, vet du, husker du ikke det? Den lille varebilen jeg hadde, ble jo aldri noe grei på den, og den fikk jeg jo til å gå, men den angrer jeg faktisk litt på at jeg solgte.
1: Ja, den var rå, ass. For den. Men sånn Austin er liksom litt mer over... Det er like mye mekanikk i hele den bilen, fra baklykt til frontlykt, altså den er inne i døra på en sånn Rolls.
0: Ja, nei, så det er mindre.
1: Ja, det er litt mer overkommelig, men det er klart. Ja, du vet at jeg applauderer for alt faenskapet du finner på.
0: Ja, det er bra at en i min nære krets gjør det.
1: Og jeg stiller opp med polermaskin på den og jeg. Ja. For det er jo en sånn Rolls på vei til hytta. Når alt virker, da skal du være jævlig mot bilindustrien for ikke å få et lite smil i munnviken når alt virker. Altså.
0: Men når på vei til hytta med bagasjen full av maling, jeg skulle male hytta, og den turen ut på hytta da, hvor min kjære sier, dette er en drop om hjelp.
1: Lykke til på jakten.

0: Der.
1: Ja, det Ulstrup.
0: Ja, Ulstrup oppi der bor han. Og jeg var ute og hentet. Han din trente typ. Hei til deg, Stig, hvis du hører på oss. Det bør du gjøre. For han, vi har ikke noe annet forhold enn at jeg har kjøpt et par kaker. Men han kom og åpnet. Han bor i en blokk da. Og liksom, kom og hent kaka du i andre etasje. Lukte opp døra. Og din trente typen. Og så står hele dagen og lager marsjepannkaker. Og jeg sa det til en. Smaker ikke mye på disse kakene. Å jo, det blir en smakebit innimellom. Ja. Men det litt gøy, det litt sånn stereotyp av Sofman, litt sånn tjukk, koselig fyr med Bart, alla sånn Super Mario-fyr, som lagde kaker da. Men han den trente typen, og nå har vi da, det var så sinnssykt bra sist, da lagde vi sånn, du vet, sånn bok som var åpen,
1: ja,
0: med sånn
1: ja,
0: bånd i midten, sånn dåps, og da nå var det, altså, ringte han og spurte, kakestøkker til 30 stykker, 30 stykker med kake, i Red Bull Formel 1-bil, i fasongen av en Formel 1-bil, Ikke noe problem, sa han.
1: Bare den ikke smaker Red Bull.
0: Ja, det spiller ingen rolle. Kan smake jo, gummi for mine.
1: Det spiller noen rolle. Det kommer gamle tanter som skal ikke sitte og spise databrus i, og gamer
0: ja, det bra, det,
1: fludium.
0: Men vi gleder meg til dåp. Nå vi ferdig med. Jeg har kjøpt inn det vi trenger litt der. Ja. Maten blir levert på Heusmann. Mm. Tapas, jævla digg. Han bestemmer mye selv, vet du. Det er deilig.
1: Det er vildt.
0: Så han der er tapas.
1: Han er en oppegående liten gutt i motsetning til far sin.
0: Ja, det er, kan umulig arve etter meg, da.
1: Men altså, jeg har jo da mitt stebarn som da skulle gifte seg, så hun skulle konfirmere seg i kirke.
0: Det er en bilde i Oslo der det går som om vi elsker konfirmasjon og bryllup, men det skal, de forholder ikke vi oss til. Vi
1: nei, men hun hadde da skulle gifte... Men faen,
0: nei, men faen, det var voldsomt.
1: Nei, hun skulle konfirmere seg kjerke, i kjerke, og for det alle venninnene gjorde det. Men hun hadde jo ikke noe forhold til kjerka, så da måtte hun døpes først.
0: Ja, ja, ja.
1: For det var hun jo ikke.
0: Ordnet Bjørn Eidsvåg det over en amman ute på Lier, eller?
1: Nei da, det måtte i kjerka. Hun måtte gå opp og sånn, det var masse greier om voksendåpgreier. Og så, og det tror jeg jo angrer litt på enda, men i hvert fall så har jeg jo ikke noe forhold til det. Men så var det, leste jeg en artikkel her, en engelsk mann som drev med dette, var en, jeg vet ikke om det var en seks, ja, en sekt eller en eller annen slags merkelig liten menighet, og hvor det var en gubbe som skulle da døpes. Dette ble gjort i en bakgård i en eller annen by i England, husker ikke hvor, uinteressant egentlig, inni en bakgård, i et sånt barne, som du blåser opp, sånn barnebasseng,
0: ja.
1: Der skulle han døpes relativt harmløst.
0: Men så lenge vannet er hellig, så er det greit, vet du.
1: Han drukna.
0: Nei!
1: Han drukna, han der i gubben som skulle døpes, så han, pastoren, ble jo bura inn og fikk 13 år i spjellet, fordi han hadde jo drukna.
0: Da er du ivrig.
1: Så ikke døp deg.
0: Men jeg foreslår en ting. Hvis du skal ha sånn voksendåp der du skal liksom ha vann i hår og sånn, ta så klin. Hvis du har mer hår enn oss der, klin masse salo i håret for. Så ser man, holde på det her. Vi kjører Ukas Dilemma.
1: Hater den jingeren.
0: Ja, jeg jo. Altså,
1: nei, det gjør du ikke. Du gleder deg til det.
0: Ja, men jeg hater jo jingeren, for da får jeg liksom, jeg har ikke noe intro, for den jingeren sier alt.
1: Ja.
0: Men da kan vi liksom kjøre dilemma da, som du sier så flott i introen.
1: Har det kommet, er det fra ditt eget bryst, eller er det fra innsendt fra
0: dette
1: noen?
0: Dette her, som jeg sa tidligere i dag, jeg brukte det uttrykket en gang før i dag, i fare for å slite ut. Dette dilemmaet er sugt rett av eget herrebryst.
1: Okay.
0: Så da er vi klare, og det er ikke noe 160% Jarl Goli fritt i dag også.
1: Oi,
0: ja, han har fått fri, han
1: er. Han,
0: ja, han er på slags bryllupsreise for meg, ja. Da skal han få litt fri.
1: Er ikke han det stadig vekk?
0: Jo, han er jo det hele tiden, jo, vi andre kaller det ferie, han kaller det bryllupsreise. Er du klar?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Altid gå en runde på IKEA før du handler mat, uansett når du skal spise. Eller alltid måtte fylle bensin, lade eller fylle diesel før du skal ut og kjøre.
1: Ja, det siste der er jo faktisk sånn som man der nesten gjør.
0: Nei, men tenk litt på det.
1: Hvis du har en bil som bruker mye bensin, ja, så må du jo...
0: Uansett, når du skal dytte noe i nebbet, så må du gå ned på, dra ned på IKEA på Furuset, slepe den der du måtte være, og gå en runde rundt først, før du spiser eller handler mat.
1: Ja.
0: Eller du må hver gang du skal sette deg et kjøretøy, så er det tomt for batteri, strøm eller diesel, så du akkurat bort til første lader, eller akkurat bort til første bensinstasjon, så du må fylle.
1: Ja.
0: Vær så god. Hva er mest ulempe, eller minst tillemp for deg?
1: Jeg ser jo for meg at du får et noe fattig kosthold hvis du skal gå rundt på IKEA, for da går du jo rett opp i antasje der og spiser buller.
0: Du kommer på ting jeg ikke har tenkt på.
1: Nei, da blir det buller. Noen
0: så du må
1: ganger
0: dit,
1: laks,
0: og du drar på...
1: juletallerken.
0: Så du drar på IKEA for å spise. Jeg så for meg at du bare skulle måtte ned dit, gå en runde rundt ut i bilen og så handle mat.
1: Ja, men det blir dyrt også, vet du.

0: Africa Al Toto i morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god fredag!
1: God fredag!
0: Topp 10-liste tid.
1: Ja, varmen er her, og vi kaster klærne.
0: Ja.
1: Ikke sant? At, men jeg tenker å kaste klærne helt.
2: Mm. Og gå naken.
1: Ja!
2: Det er deilig å bade naken, da.
1: Ja, ja det er det. Topp 10.
2: Ja!
1: Ja, det er. Er du redd fisken skal se tissen din, eller?
0: Ja, ja nei, bite.
1: Ja.
0: Men topp 10-listen da?
1: Er det ulykke du er redd? Nei, det er topp 10 fordeler med å være naken.
0: Her er fredagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen fordeler med å topp 10-tissen. Fordeler med å gå naken.
1: Ja.
0: Plass nummer 10.
1: Du kan aldri bli ranet.
0: Nei, det blir ikke ranet hvis du går naken.
1: Det var jo en sånn saying, det vet du. Eneste hun hadde på var jo radioen.
0: Åh. Det var morsomt.
1: Ja.
0: Det var litt sånn gamlingshumor også.
1: Ja,
0: jeg likte det veldig godt, kanskje det har fått ja, nok om det. Fordel med å gå naken, plass nummer 9.
1: Du får all den oppmerksomheten du vil ha.
0: Ja, det gjør du.
1: Ja, det gjør det, altså.
0: Du får oppmerksomhet hvis du går naken. Plass nummer 8.
1: Du får sitte alene i lunsjen.
0: Mm, det gjør du, for det er ingen som vil sitte ved siden av.
1: Nei. Det tror jeg ikke.
0: Nei, det gjør ikke det, det sitter rett.
1: Sånn jobb bare hvis du flyr naken, tenker jeg litt på deg. Se jo i sånn kontorfellesskap.
0: Naturistsenteret.
1: Felleskantine.
0: Ja, ja, ja. Opplysningskontoret for naturismen.
1: Det er moro å komme foran i køen. Som står der og døtter løken oppover låret.
0: Nei, men det må folk tenke på når de står og reiser seg opp i midtgangen på en fly, og så bare ser at alle er nakne, da setter du deg ned og er litt rolig. Folk står jo og gnisser kalkunen i låret på folk i tisen. Kan vi må slutte med det, altså. På tog i for seg også, jeg har sett her. Plass nummer 7.
1: Ingen rapper stolen din, i
0: Nei,
1: hvert fall.
0: Nei, gjør ikke det.
1: Nei.
0: Her ligger jo... Ja, plass nummer 6.
1: Naboen din lar deg være i fred.
0: Ja.
1: Hele tiden.
0: Hele tiden, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Plass nummer 5 da.
1: Høstens mote er totalt irrelevant.
0: Ja, det er fordelen med å gå naken. Ja, det er jo det. Plass nummer 4.
1: Du kan kalle deg levende samtidskunst.
0: Ja, jeg er ikke naken, jeg er kunst.
1: Kunst, ja.
0: Nei, det finnes jo folk som tenker sånn nå.
1: Det er mye støgg kunst da.
0: Ja, det er mye,
1: det kan være.
0: Mye raskt der ute. Plass nummer 3.
1: Ingen snakker til deg, for alle tror du er litt syk. Litt tysk, mener jeg. Litt
0: syk. Ja, men det passer veldig bra med begge deler.
1: Tysk eller syk.
0: Ja.
1: Vi spiller tysk eller syk. Eller krank, som det heter på tysk. Alle tror du er tysk, det er ingen som snakker med deg, for det er død tyskere, fordi hun sånn.
0: Ja, men jeg skjønner ikke, er det for at tyskerne... Jeg skjønte den ikke.
1: Nei, ikke sånn tyskere på sånn nudistra. Det er mye tyskere på nudistrener, vet du.
0: Det var jo det var kjent for de første charterreisene, så var jo tyskerne kledde jo seg tidlig.
1: Kledde jo av seg i München, dem, og tok ikke på seg før de landet igjen.
0: Ja, ja, ja. Plass nummer 2.
1: Det er masse penger, og du sparer på å ikke kjøpe undertøy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, klær generelt, egentlig,
1: ja. Ja, det er jo.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tusen, her kommer førsteplassen. Og det er plass nummer 1.
1: Du kan kaste strykjernen din.
0: Det kan du kaste.
1: Men du må ikke kaste det rett ned da, for da kan du jo treffe tisse.
0: Ja, ja, men hvertfall så er det varmt også. Det blir jo veldig dumt. Morgenklubben på Radio Norge, guttas dag her. Fordel med å gå naken. Det finnes jo naturister. Jeg er ikke noen som fyr som går naken rundt, altså.

0: Beth Midler og The Rose, så vakkert, så nydelig og så neppe, og som bare det tidlig en fredagsmorgen. Og i dag, som alle fredager, hører vi, hva skal du i helgen?
1: Ja, hva skjer i helgen?
0: Og med på telefon fra Drøbak, Toril er tidlig på. Hei, Toril.
2: Hei, hei.
1: Hei.
3: Hva skjer?
2: Ja, nå er det sånn at i Drøbak så har vi noe som heter nattklubb for 55 pluss. Så jeg skal på lørdag, så skal jeg på nattklubb.
1: Nei, så gøy. Er dette en fast greie som man holder på med?
2: Ja, jeg tror faktisk han har holdt på med det et par ganger i fjor, eller en gang i april, eller noe sånt, så det ikke hver eneste lørdag der, men innimellom, og det jo kjempegøy for oss gamle der.
3: Ja, har du vært på det før, eller?
2: Aldri.
3: Åh, spennende.
1: Er det en gjeng som drar, eller?
2: Ja, ja, vi er fire stykker som skal dra, da.
0: Ja, ja. Men det kommer jo selvfølgelig flere enn det. Men for fem og vanligvis er det sånn 18-årsgrense, 20-årsgrense og sånt, men her er det 55 pluss.
2: Her er det 55 pluss. Jeg gleder meg veldig til det, og se hvem som er der, da.
1: Ja, det blir gøy å se gjennomsnittet
2: der. Og ene venninne som jeg skal være med, hun er faktisk 86 år, og hun er sånn med den sprekeste av oss alle.
0: Oi, oi, oi, så jævla gøy. Skal dere, er det på barkartet, er det sånne gamle drinker? Er det liksom Peach Canai, og er det liksom Martini Rosso, og apfelkorn og disse gamle tingene man drakk på 80-tallet da, eller?
2: Jeg vet jeg ikke, egentlig. Jeg har ikke sjekket det ut. Jeg har ikke snakket med Per heller, da, så jeg vet ikke.
0: Nei, Per er
3: arrangør. Per er stor aktør i Drøbak. Han har uteservering av iskremba. Jeg kjenner jo til
2: det. Ja, ja, ja, ja, ja. Veldig. Han har fått det veldig mye, og Per er jo over 70 selv, da. Han tok jo 70 for et par år siden, eller noe sånt, da.
0: Okay.
1: Der hvis du er 70, så setter du aldersgrensa på 55, ja.
0: Ja. Da blir smårips ut der. Ja, dette hørtes utrolig bra ut, Toril. Da må du ha det gøy i helgen.
2: Ja, det skal jeg.
0: Jeg
2: håper
0: jo
2: det, da.
0: Gamlingsdisco i
3: Drøbak. Hva er det verste? Gammel? Voksenfest?
0: Voksenfest, ja, ja, ok. Det er greit.
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
0: Nydelig. Tusen takk skal du ha, Toril. Ha det godt, da.
2: God helg til dere.
0: Ha det godt, da. Og litt dillås passer fint nå. Ring oss da, du også. Hva skal du i helgen? Det er bare å ringe 08282.
3: Jeg gjør det, 08282.
0: Her kommer neste.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Det er deilig med fredager, og det er deilig og moro og hyggelig å høre hva folk skal i helgen. Vi skal til Kråkerøy utenfor Fredrikstad. Lise, god morgen til deg.
1: God morgen. God
2: hella. Hella, sier vi, vet du. Hella.
1: Det gjør vi, Fredrikstad.
0: Hella. Det gjør det. Hella. Det synes jeg er koselig. Ja.
1: Det er jovialt.
0: Det blir liksom litt neppe og litt ikke så formelt.
2: Ja. Det er ikke lenge til båthusteater heller nå.
1: Åh, nei, ikke sant. Sånn. Det her er reklame for det ene og det andre, skjønner jeg. Ja.
0: Men Lise, hva skal du i helgen da?
1: Ja, jeg skal en tur til Brimi nå på, i dag, fredag, og er på vei snart dit.
2: Åh, altså Arne Brimi, ja.
1: Arne Brimi fra Brimi Fjellstue skal vi bo på. Vi er en gjeng fra Hvaler i Fredrikstad, 8 stykker. Som skal kose oss her hele helgen.
0: Åh, herlighet.
1: Middag på fredag, og ut på tur på lørdag i skogen med lunsj, utelunsj.
0: Ja.
1: Og opp på Brimi stedet, oppe av med buss.
0: Ja.
1: Og en fantastisk middag på lørdagskvelden. Det er liksom hovedmiddagen.
0: Mm.
1: Med Arne Brimi selv da, og vi står ute foran grua der, og får de lekkeste retter og... Jeg har vært der for 3 år siden, så jeg vet hva jeg går til den lørdagen, så det blir helt fantastisk.
0: Ja, det er jo litt stas.
1: Hvis ikke det er reklame for Arne Brimi, så vet ikke jeg.
0: Ja, det er det jo. Men det er jo litt stas å spise den maten han har laget, og snakke med han, og den koselige dialekten og atmosfæren der må jo være magisk. Ja.
1: Han er nett på, for å si det sant.
2: Ja.
1: Og det å komme der i vinkjelleren der til slutt, for den som vil, og han sitter der og... snakke om vinene sine og hva han har. Og vi er litt spesielt opptatt av vin også da. Mat,
0: Det er ikke så ofte han snakker om vin, hverken på sosiale medier eller på TV, så det, liksom, det blir jo litt eksklusivt det da. Han
1: har en sønn som er sommelier som jobber der, så han tar seg nok av det.
0: Ja.
1: Ellers, sånn i hverdagen.
0: Ja, men det blir veldig bra. Ja. Så, du,
2: og dere,
0: tur.
2: En god vin du også kan bælme.
1: Ja, det der har du, vet du.
0: Det blir bra. Lise, da må du ha god tur til Brimi.
1: Tusen takk.
0: God fredag.
2: Velbekomme.
1: Jo, like måte.
0: Ha det. Dette er Radio Norge. Som du skjønner, vi synes det er skikkelig koselig å høre hva folk skal i helgen. Det blir hyggelig prater av det. 08282.

0: er jo det er stort altså.
1: Ja, selvfølgelig er det stort.
2: 2-0 i går på mot Litauen.
0: Jeg er helt enig med en av spillerne som sier at dette her er liksom elitesport.
2: Glem Åland.
0: Ja, ikke sant? Jeg er litt enig at dette er ordentlig, ordentlig
1: ja,
0: sterkt altså.
1: Ja, klart det.
0: Så det var en morsom nyhet fra i går da. Nå til musikken igjen på Radio Norge, og god morgen, god fredag.

0: Springsteen og My Hometown. Kanskje du skal hjem til hjembygda di i dag, hvem vet. Vi skal nå over til bløffmakerne. Det er tre historier, kun en er sann. Og med på telefonen fra Asker, det er Raymond med oss. God morgen, Raymond.
1: Morgen.
0: Morgen. Hei du.
1: Hei.
0: Ja, har du noen planer for helgen? Det kan vi begynne med aller først her.
1: Ja, det har jeg. Jeg driver og pakker golfbaggen på vei til Strømstad for å spille golf.
0: Åh, oh,
2: ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Er du god?
1: Ja, kjempegod.
3: Ja.
1: Neida.
0: Er det en gjeng som samles for å dra og spille golf, eller er det bare deg og noen få?
1: Nei, vi er fire stykker som skal ned og spille.
0: Nei, så koselig da.
1: Ja, det er det.
0: Og blir litt middag på kvelden og...
1: Fare for det.
0: Stor sterk.
2: Fare for det.
0: Fare for det, ja, det er bra det. Nå skal du få høre på historiene våre, Raymond. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har angret på olje? Hvem har angret på olje?
2: Ja,
0: det har jeg gjort, altså.
2: Jeg står på en TV-innspilling, og så har jeg med meg en sånn, i stedet for body lotion, så har jeg en sånn liten babyoil, sånn at jeg kan smøre meg en etter jeg har dusjet.
0: Ja.
2: Og så gjorde jeg det i går, glemte at det var sol ute, så jeg hadde jo på meg babyoil på hele kroppen, og står ute i solen hele dagen under TV-innspilling, så jeg er jo, altså, jeg har blitt så solbrent på armene. Er det bare tull?
3: Du er så flink til å passe på sånt.
0: Det er jo en av de få tingene du har styr på, Kim. Det er jo sånne kremer og oljer.
2: Det, altså?
0: Nei, dette er terrassen. Stor terrasse, 2-8. Så det er brede planker. Så ja. Synes jeg at nå var det på tide olje. Og da er det altså på med en olje. Det var total skivebom, for den har jeg hatt i garasjen. Det der er frost. Så når jeg er ferdig og det begynner å tørke, så ser det ut som dyreprint.
2: Det
0: ser ut som,
2: nei,
0: det ser som Kim har tapetsert hele driten der.
3: Tåler å stå i garasjen, den loven, ikke tenk på det en gang. Må bare røre den godt opp, det visste du vel. Nei, det er meg dette her, og vi skal litt inn i hudpleie her, for jeg har altså da en sånn sjamp, eller sånn kurv. Alle kjæringer har jo alt for mye oppi den der. Ja, kjæringer har alt for mye i den der kurven på badet. Her holder, jeg bruker sjampo en gang, jeg holder jo bare med en dusjtopp. Der står en sånn, noen sånn oljegreier, sånn shower drit. Og så tar jeg den, og det er noe sånn honninglukte. Altså sånn, det gir seg... deilig, det lukter jo altså vepsebol og bikuber lang vei, og det gir seg jo aldri.
0: Ja, da angrer du på den, ja,
3: og den sitter i nesa, altså.
0: Raymond, hva tenker du om det? Hvem har angret på olje, tror du?
1: Ja, den siste kjenner jeg vel kanskje være mest enig i.
3: Ja, du har vært mot inn, ja.
1: Ja, jeg tror jeg går for Geir, altså.
0: Du går for Geir, ja. Nei, det er ikke riktig.
2: Det var hun solbrente,
0: Grankardaila, som har ligget sovnet i
2: solen. Ja, men de tok bodylotion min på Gardermoen her forleden, og da har jeg bare sånn bitteliten babyoil, liksom, som du kan ha med deg på reise.
3: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Raymond, du skal få play med morgentubens eksklusive kaffekopp. Du får også et fint lite verktøysett fra Virt, og så må du ha en strålende fin helg, og lykke til med golfen. Ha det godt da.
1: Tusen takk.
0: Ha det. Dette er Radio Norge. God fredag. Og nå over til Mike and the Mechanics.
3: Mechanics.
0: Second Rail Mechanics. Over.

0: Police, Every Breath You Take. Hurra, det er fredag, og nå er det topp 10-listetid.
1: Nå er det topp 10-liste. Solen kommer, varmer mange, og da er det bare å kle av seg. Topp 10 fordeler med å være naken.
2: Topp 10 tegn på at du er naken.
1: Ja.
0: Du har ikke klær på deg.
1: Ja, det er en annen liste, den kommer senere.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen fordeler med å topp 10-tissen. Fordeler med å gå naken.
1: Ja.
0: Plass nummer 10.
1: Du kan aldri bli ranet.
0: Nei, du blir ikke ranet. Nei, hvis du går naken.
1: Det var jo en sånn saying, det vet du. Eneste hun hadde på var jo radioen.
0: Og det var morsomt.
1: Ja.
0: Det var litt sånn gamlingshumor også.
1: Ja,
0: jeg likte det veldig godt, kanskje det har fått det. Ja, nok om det. Fordel med å gå naken, plass nummer 9.
1: Du får all den oppmerksomheten du vil ha.
0: Ja, det gjør du.
1: Ja, det gjør det, altså.
0: Du får oppmerksomhet hvis du går naken. Plass nummer 8.
1: Du får sitte alene i lunsjen.
0: Det gjør du, for det er ingen som vil sitte ved siden av.
1: Nei. Det tror jeg ikke.
0: Nei, det gjør ikke det, setter deg et
1: sånn jobb bare hvis du flyr naken, tenker jeg litt på deg. Se jo i sånn kontorfellesskap.
0: Felleskantine. Ja, ja, ja. Opplysningskontoret for natt.
1: Det er moro å komme foran i køen som står der og døtter løken oppover låret for.
0: Nei, men det må folk tenke på når de står og reiser seg opp i midtgangen på en fly, og så bare se at alle er nakne, da setter du deg ned og er rolig. Folk står jo og gnisser kalkunen i låret på folk i lytisen.
1: Oh, ja.
0: Vi må slutte med det, altså. Ja, ja. På tog i for seg også, har jeg sett her. Plass nummer 7.
1: Ingen rapper stolen din, i
0: Nei,
1: hvert fall.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei.
0: Her ligger jo. Ja, plass nummer 6.
1: Naboen din lar deg være i fred.
0: Ja.
1: Hele tiden.
0: Hele tiden, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Plass nummer 5 da.
1: Høstens mote er totalt irrelevant.
0: Ja, det er fordelen med å gå naken. Ja, det er jo det. Plass nummer 4.
1: Du kan kalle deg levende samtidskunst.
0: Ja, jeg er ikke naken, jeg er kunst.
1: Kunst, ja.
0: Nei, det finnes jo folk som tenker sånn nå.
1: Det er mye støgg kunst da.
0: Ja, det er mye,
1: være.
0: Mye raskt der ute. Plass nummer 3.
1: Ingen snakker til deg, for alle tror du er litt syk. Litt tysk, mener jeg. Litt
0: syk. Ja, men det passer veldig bra, ja, med begge deler.
1: Tysk eller syk.
0: Ja.
1: Vi spiller tysk eller syk. Eller krank, som det heter på tysk. Alle tror du er tysk, det er ingen som snakker med deg, for det er død tyskere og fly og sånn.
0: Ja, men jeg skjønner ikke, er det for at tyskerne, jeg skjønte den ikke.
1: Nei, ikke sånn tyskere på sånn nudistra, det er mye tyskere på nudistrener, vet du.
0: Det var jo det det var kjent for de første charterreisene, så var jo tyskerne kledde jo seg tidlig.
1: Kledde jo av seg i München, dem, og tok ikke på seg før de landet igjen.
0: Ja, ja, ja. Plass nummer 2.
1: Du er masse penger, og du sparer på å ikke kjøpe undertøy.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, klær generelt egentlig, da.
1: Ja, det er jo.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen.
1: Tusen
0: her kommer førsteplassen. Og det er plass nummer 1.
1: Du kan kaste strykjern ditt.
0: Det kan du kaste.
1: Men du må ikke kaste det rett ned da, for da kan du jo treffe tissefall.
0: Ja, ja, men hvertfall så er det varmt også. Ja. Det blir jo veldig dumt. Oi, oi, oi. Morgenklubben på Radio Norge, guttas dag her. Fordel med å gå naken. Det finnes jo naturister. Jeg er ikke noe som fyr som går naken rundt, altså. When the

0: Hva skal du i helgen? Det det store spørsmålet på fredager. Hva skal du?
1: Ring oss på 08282.
0: Gjør det, og vi har nå fra Valderøya utenfor Ålesund med oss Frank. God morgen, Frank.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, hva skal du i helgen? Nei.
2: Du, i kveld så skal jeg dra ned til Skreia og hente meg en båt, og jeg gleder meg som en...
0: Oi! Oi!
1: Det sant? Så gøy!
3: Ligger på Mjøsa den da?
2: Ferskvannskjørt. Ja, den ferskvannskjørt, og så det V8 og bensin, og du vet, jeg gammel og fossil, så det passer meg mykt i blinken.
0: Oi, oi, oi. Og som båt dette her?
2: Nei, det en Sea Ray da, en Sundancer.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. En
2: gammel båt da, men det moro det.
0: Ja, innlandsbåt med lavt fribord og amerikansk tung kvalitet.
2: Ja, ja, ja.
1: Det, har du hatt båt før da?
2: Ja da, jeg har hatt det. Så du vet, når du bor på Valderøya ved kysten i Ålesund, så er det jo masse fine turer kortreist.
1: Ja, det er klart.
2: Så det gleder meg ordentlig til, så det blir gøy.
0: Det der å hente båt, vet du, og deg her, og Kim også. Alle tre her vet den følelsen der.
1: Ja, det en god følelse.
0: Altså, det helt vilt.
2: Ja, det stas det der. Altså, det, du vet også, når du får den ut på vannet hjemme da, og skal ta den første turen, og ingenting virker, så blir
3: det... Kjenner du det nå, vi?
0: Det blir stas, men du har tvi-tvi og skip på høy.
2: Ja, det sier vi. Skip på høy. Ha en strålende helg og dag.
0: Livet! Ha det bra, Frank.
1: Deilig med skip på Frank i dag.
0: Ja, så fantastisk. Ring oss du også, som jeg hører på. Det er bare så skikkelig koselig å høre hva folk skal i helgen på 08282.
3: 08282.

0: You're My Heart, You're My Soul. Den så jeg, fikk jeg opp I feeden min på Instagram fra gammel 80-tallsting da.
1: Ja, ja.
0: Og så det noen som legger ut sånne gamle klipp fra, og det var frokost-tv på NRK, oh, ja. Hvor de sto foran en sånn peis.
2: Ja.
0: Har du sett den?
2: Ja.
0: Fy faen,
1: det
0: lo.
1: Det samme algoritmer.
0: Ja.
2: Det
0: er hersken døtte. Det var helt, de sto sånn og vrikket på seg I sånn 80-talls.
2: Ja, men ikke det de der I sånne jumpsuiter da?
0: Jo, ja. Nei, ja, nå husker jeg ikke helt hva utstyret, men det var noe, det veldig gøy. Når det gjelder nostalgi og moro, så vi har et veldig koselig samarbeid med Diplomis, og da snakker vi om sommerklassikere. De har liksom sine klassikere.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det kan man vinne, disse Lollipop, Kronis og Gullpinn og Solis og Sandwich og alle disse her. De kan du få hjem til deg. Og hvordan får man det? Jo, du går inn på RadioNorge.no, og så det sommerklassikere med Diplomis.
1: Ja, så da har vi egentlig lyst til å høre hva slags sang du har en spesiell historie knyttet til. Altså om det noen sanger som gir assosiasjoner til, du vet, den deilige sommerferien, lyse, varme kvelder og så videre. Så går du inn på Radio Norge og forteller oss om det, så du med I trekningen.
2: Ja, og jeg kommer plutselig på altså en DumDum-klassiker, DumDum Boys. Mm. Hagelangs.
0: Hagelangs.
1: Å, ja,
2: og det en koselig sang.
0: To sekunder der. Men hvorfor liker du den så godt?
2: Nei, men det det, jeg bare ser for meg sånn, du rusler sånn.
0: Det denne, ikke sant?
2: Ja, det denne her.
0: Ja.
2: Du rusler langs med noen gjerder og... Altså,
0: ja. Hagelangs.
2: Litt gamle historier.
0: Og... DumDum Boys. Geis, sommerklassiker. Gå på RadioNorge.no og vær med på sommerklassiker du også. Dette Radio Norge. God morgen. Og god fredag.
2: God fredag.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Nå skal vi over til Bløffmarkedet, det blir gøy. Og da skal vi fortelle hver vår historie. Kun en er sann, og med på telefon fra Asker. Raimond, god morgen til deg.
1: Morgen.
2: Morgen.
0: Hei du.
1: Hei.
0: Ja, har du noen planer for helgen? Det kan vi begynne med aller først her.
1: Ja, det har jeg. Jeg driver å pakke golfbaggen på vei til Strømstad for å spille golf.
0: Åh, oh,
2: ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Er du god?
1: Ja, kjempegod.
3: Ja.
1: Neida.
2: Neida.
0: Er det en gjeng som samles for å dra og spille golf, eller er det bare deg og noen få?
1: Nei, vi er fire stykker som skal ned og spille.
0: Nei, så koselig da.
1: Ja, det er deilig.
0: Og blir litt middag på kvelden og...
1: Fare for det.
0: Stor sterk.
2: Fare for det.
0: Ja, det er bra det. Nå skal du få høre på historiene våre, Raimond. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har angret på olje? Hvem har angret på olje?
2: Ja, det har jeg
0: gjort altså.
2: Så var jeg på en TV-innspilling, og så har jeg med meg en sånn, i stedet for bodylotion, så har jeg en sånn liten babyoil, sånn at jeg kan smøre meg en etter jeg har dusjet.
0: Ja.
2: Og så gjorde jeg det i går, glemte at det var sol ute, så jeg hadde jo på meg babyoil på hele kroppen, og står ute i solen hele dagen under TV-innspilling, så jeg er jo, altså jeg har blitt så solbrent på armene.
0: Det er jo bare tull.
3: Du er så flink til å passe på sånt.
0: Det er jo en av de få tingene du har styr på, Kim. Det er jo sånne kremer og olje.
2: Det, altså?
0: Nei, dette er terrassen. Stor terrasse, 2-8. Så det er brede planker. Så ja. Synes jeg at nå var det på tide olje. Og da er det altså på med en olje. Det var jo total skivebom, for den har jeg hatt i garasjen. Det der er frost. Så når jeg er ferdig og det begynner å tørke, så ser det som dyreprint.
2: Det
0: ser som,
2: nei,
0: det ser som Kim har tapetsert hele driten der.
3: Tåler å stå i garasjen, den loven. Ikke tenk på det engang. Må bare røren godt opp, det visste du vel. Nei, det er meg dette her. Og vi skal litt inn i hudpleie her. Fordi at jeg har altså da en sånn kurv. Alle kjæringer har jo alt for mye oppi den der. Ja, kjæringer har alt for mye i den der kurven på badet. Her holder, jeg bruker shampoo en gang, jeg holder jo bare med en dusjsåpe. Der står en sånn noen oljegreier, sånn shower drit. Og så tar jeg den, og det er noe sånn honninglukter. Altså sånn, det gir seg... Deilig, det lukter jo altså vepsebol og bikube lang vei. Og det gir seg jo aldri.
0: Ja, da angrer du på den, ja.
3: Og den sitter i nesa, altså.
0: Raimond, hva tenker du om det? Hvem har angret på olje, tror du?
1: Ja, den siste kjenner jeg vel kanskje være mest enig i.
3: Ja, du har vært borti den, ja.
1: Ja, jeg tror jeg går for Geir, ja, altså.
0: Du går for Geir, ja. Nei, det er ikke riktig.
2: Det
0: var hun solbrente Gran Canaria, som har ligget sovnet i solen.
2: Fader, så klønende. Ja, men de tok bodylotion min på Gardermoen her forleden, og da har jeg bare så bitteliten babyoil, ikke sant, som du kan ha med deg på reise.
3: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Raimond, du skal få bli med morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får også et fint lite verktøy sett fra Virt, og så må du ha en strålende fin helg, og lykke til med golfen. Ha det godt da.
1: Tusen takk.
0: Ha det. Dette er Radio Norge. God fredag.

0: Det er fredag, og vi sier hurra, og vi spør hele Norge, hva skal du i helgen?
1: Ja.
0: Og turen går til Drøbak, der er Jan med oss. God morgen, Jan.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. God morgen. Fortell om planene.
2: Du, min kone og jeg sitter i bilen på vei opp til Gardermoen, så vi skal reise over til England, til Cambridge, til vår eneste sønn, og hjelpe han å flytte tilbake til Norge etter 13 år i utlendighet.
1: 13 år? Oi, 13 år?
3: Hva han har gjort for noe der?
2: Du, han reiste ut i 2013 for å ta en utdannelse innom filosofi og endte opp i Cambridge og ta en doktorgrad i vitenskapsfilosofi.
1: Okay. Og, wow, for en smarting!
2: Ja, det er veldig... Vi er like overrasket som dere.
0: Ja, hvem har han dette? Etter mor eller far eller begge to?
2: Nei, jeg tror det er to minus i et pluss.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er hoppet over en generator. Han er flink.
0: Men sa du 13 år?
2: Nå, han reiste først til Skottland og tog sin bachelor, og så fortsatte han i Cambridge og tog en master og så en doktorgrad. Så det tar litt tid å få fine papirer og så.
1: Ja, det er klart.
2: Han jobb etter hvert.
1: Ja, men så spennende. Men det er så fint å få han hjem igjen etter 13 år, da. Det har jo blitt vant til å ha han så langt unna.
2: Ja, det går jo ganske raskt å fly over, da. Men han har fått seg engelsk kjæreste, og de har nettopp fått en liten barn. Så vi har besteforeldre da for to måneder siden til lille Hjalmar.
1: Nei, du,
3: så koselig dette her. Det er jo det kinderegget dette er jo.
2: Ja, virkelig. Og nå har vi ikke sett dem på sin følelse da, så nå gleder vi oss veldig.
1: Ja, det forstår jeg veldig
0: godt. Seg hjem. Og da skal de bo i Drøbak da?
2: Nei, de synes vel det er litt i provinsen da, så de vil vel

0: husker fredagen. Fredag er den beste dagen.
1: Endelig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Hva slags vin du drikker, sier en hel masse om deg som person. Drikker du rød, hvit, mousserende kanskje? Eller rosé? Ja, du skal få høre hvem du snart.

Endelig fredag på Radio Norge. Hvis ikke det får deg godt humør, hva kan du spise eller drikke for å raskest komme I godt humør? Ja, selvfølgelig har noen gjort en undersøkelse på hva som mest effektivt. Bacon forresten helt nede på en 18. Plass. Øl og vin henholdsvis på 12. Og 13. Plass. Det som virker aller best for de aller fleste på humøret, det på en 3. Plass, kaffe. På en 2. Plass, mørk sjokolade. Og på 1. Plass, melkesjokolade. Hvis du vil få opp humøret raskest mulig.

0: ikke fredag. Fredag er den beste dagen.
1: Endelig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Har du lyst på gratis is? Ja, det ikke mange som sier nei til det. Hør mer om fire minutter.

0: Ella Maya som går ned fire plasser fra forrige uke. Og på 18. plassen, nei, jeg ikke på tidlig med litt mer Tobias Sten, gitt. Dette titelsporet fra det nye albumet hans.
1: Albumet heter Hey Macher, og det skrevet på veien i en buss, gitt på et hotellrom i mange dusjer. Og ja, det et album for deg som legger deg hjemme og føler at du en plass der du ikke skal være. Hey.

Bangarang med Knut og Snekker Andersen debuterte på 17. plass forrige uke, går helt opp til 6. denne uka med Hangarang. Forrige uke var Jonas Love på 2. plass. Det ikke så veldig overraskende med tanke på at det var Eurovision-uka. Går litt ned denne uken, men ikke veldig mye, til 5. med Ja, ja, ja.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Da pinsevennene tilbake her. Du hadde litt sånn salig blikk, for du var litt sånn pinse.
2: Jeg synes pins i alle former bra. Pinsett, pinsvin og pinsevenn. Alle de kompiser også, Geir.
1: Skal jeg fortelle deg en dramatisk historie tilbake til 17. mai, som det ikke er så lenge siden vi feiret.
2: 1700-tallet?
1: Nei, det var i denne her. Dette er herrens år 2026.
2: Å, fortell da.
1: Og 17. mai. Jeg tar på meg min folkedrakt, altså min Oslo-festdrakt.
2: Som er ikke det sånn jungelord at Oslo-bunaden er Ola-buks og t-skjort? Er ikke det humor fra østkanten?
1: Jo, det er mulig det er noe humor, men jeg har jo Oslo-festdrakt. Den ble lavet til 1000-årsjubileet til Oslo i sin tid. Og blant mange ikke kvalifiserer til bunad, men jeg synes den er fin. Jeg pynte meg med
2: det. Er det sånn med knestrømper og nikkers? Og
1: nei, ja, det er sånn vømmelbukser, sånn vannmel. Og vest og pent og tørkle i halsen og sånn søldings med greier og på alle knapper så er det da
2: Vilda Fabian Stang.
1: Ja.
2: Fabian Stang heter den egentlig.
1: Ja. Men en fin drakt. Men så skal jeg ha på da denne sløyfa. For jeg har en sånn sløyfe. Det er ikke sånn du kjøper på bensinstasjonen med knappenåler. Det er en fin sånn med sånn bord på i sølv.
2: Det er 17. mai-pynten liksom.
1: Ja. Ja. Og den er jo da i form av pins. Altså i en pin.
2: Ja.
1: Bakstykke. Så skal jeg jo felle denne inn i jakka og vise at jeg er tro på 17. mai. Så er den borte, den der dingsen.
2: Nei,
1: den på baksida. Og altså, uansett hvilken skuff jeg går i hjemme, så finner jeg noen pins som ikke jeg bruker til noen ting. Det blir ikke at du bruker det så mye. Men den der ene lille, den holderen bak der.
2: Ja, var det sånn blank, med sånne englevinger sånn, du klemmer sammen?
1: Ja, som
2: du
1: klemmer sammen. Ja. Så fant jeg. Du vet når jeg fant det? 18. mai.
2: Nei!
1: 18. mai, men da monterte jeg den på sånn at den er klar til neste 17. mai.
2: Ja, du gjorde det. Ja. Du tok ikke bare en dråpe med limpistol på baksida, altså la en liten perle med arald ditt når du ikke hadde bakstykket, så for at den skulle sitte.
1: At ikke jeg tenkte på det. I let it fall.

0: langkjøring med Geir Skau.
1: Når sommeren renner på, så det jo mange som... vi har litt tips og råd om hvor du vil...

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Vi sitter jo binge litt randet når bilgleden har hvilt seg litt, og vi har fått vaska hendene med sandsåpe fra garasjen,
2: ja.
1: Så er det inn å finne fram domboksen,
2: ja,
1: eller kopekassa,
2: si
1: eller hva du kaller det.
2: Kopekassa ikke så verst.
1: Nei.
2: Nei, altså jeg synes jo vi skal slå et slag for de tv-seriene vi ser på som vi synes er bra.
1: Ja.
2: For det er jo noe med det at når vi har tid til å se TV-geier og setter oss ned, så er det blitt såpass mange valg at det er vanskelig å rett og slett lande på noe som man skal slå seg til ro med å se flere episoder av.
1: Ja, og jeg har...
2: Du kom med et knalltips her om dagen.
1: Ja, da jeg gjorde det, fordi at jeg begynte og så skulle se på Kastanjemannen, danske krimmen.
2: Ja.
1: Den første sesong var jo helt fabelaktig. Nå har det kommet en ny igjen.
2: Ja.
1: Min kjære, hun tøkk å se på sånt, så det må jeg drive og se på alene. Så da,
2: synes jeg er skummelt?
1: Skummelt og blod og gør og dritt. Der kaster jeg en håndkle.
2: Ja.
1: Ja, ja. Så da må jeg finne noe annet. Så da må jeg se Kastanjemannen alene. Og så må vi se på noe annet felles.
2: Kastanjettmannen kan du se på.
1: Kastanjettmannen, den spanske serien. Men fra tyrefektermiljø. Men her dukket det opp på Netflix, som jeg bare synes er helt fenomenalt.
2: Ja, det er, da synes jeg vi skal dele det. Det er en slags samfunnsoppdrag vi har tatt på oss.
1: Det er jo det, og den heter Derry Girls.
2: Derry Girls. Ja.
1: Det er fra en katolsk jenteskole i Irland.
2: Jeg har sett denne filmen med 18-årsgrense før, høres ut som.
1: Nei, dette er vulgære og fæle kjeften, ja. Og det er nonner som er ufordragelige. Men det er humor, og det er morsomt. Det ene meldingen slår den andre hjelpe der. Jeg skal ikke spoile veldig mye der, men helt utrolig gøy, altså.
2: Ja, men det er jo kult med sånne serier. Jeg skal jo rett hjem og sjekke det ut.
1: Ja, det må du.
2: Men i tillegg så har det kommet en jævlig kul tv-serie til på Netflix, som jeg har sett.
1: Ja.
2: Og det er rett og slett The Makers of... hva heter den da? Stranger Things,
1: ja.
2: Ja, og det er rett og slett... Den heter... The Boroughs.
1: Ja, det er noen gamlinger som flytter ut i et sånt community ute i Gufs.
2: Ja, det er rett og slett et gamlehjemssamfunn som de bygger rett og slett et boligfelt for folk som skal på gamlehjem og siste reis. Og der skjer det litt skumle ting.
1: Ja.
2: Og jeg har ikke fått så mye med meg handlingen da, for jeg satt og jobbet på PC-en mens jeg så på det.
1: Ja.
2: Men jeg ser estetikken. Jeg ser hvordan det er filmet, jeg ser hvordan landskap der og sånn.
1: Ja, ja.
2: Og da, allerede da vet jeg at jeg liker det. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, fordi at jeg så, det var en dokumentar for mange år siden jeg så fra USA, hvor gamlinger kjøpte sånne svære mobilhome.
2: Ja, ja.
1: Eller trailere, altså det var semi-trailere med bolig bak, og så kjørte de ned til Arizona, hvor de hadde sånn community, som de dro til hver vinter, for der var det godt og varmt og sånn.
2: Ja.
1: Og de var der, og de hadde bingo, og de hadde alle gamlingstinga. Alle dro til Mexico og fikk nye tenner, så de hadde de kritthvite perleradene alle sammen. Og så var det kom det opp en sånn tavle hvor det sto This Year's Dead. Det var de som hadde daua siden sist. Og der bodde de da, så hadde de jipp bak på stag, og de dro ned. Men den der, den het...
2: The Boroughs. Ja, det er den, og den serien din.
1: Ja,
2: Derry Girls. Nei, nå er det litt å glede seg til, men nå er det sommerferien. Nei, hvorfor kan ikke disse gode seriene komme
1: plutselig
2: på
1: kommer
2: høsten?
1: Plutselig kommer jeg regnskyld, vet du da. Eller, det som er fint med sånne serier, er at du kan spare dem til høsten.
2: Ja, det er rått.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ha det bra.
2: Rett og slett.
1: Det var lenge siden sist, og sånn har det i dag.
2: Du, vet du hva? Nå håper vi at du, kjære lytter, med dine nærmeste rundt deg, holdt jeg på å si, har kost deg med denne episoden av Langkjøring.
1: Dette er sånn, hva heter det, den palliative avdeling på Ahus, med alle nærmeste rundt deg.
2: Ja, men det er jo riktig, du har jo, folk sitter jo sammen og hører på dette da.
1: Det er vanskelig å sitte rundt noen, så er de ikke nærmest. Hvem er det som er nærmere enn dem som sitter rundt deg egentlig?
2: Nei, det er et veldig godt spørsmål. Ja, altså, dette er, vi er jo inn på filosofien her nå.
1: Ja, ja, filosofiens verden, det er...
2: Du er jo en slags rælingens Sokrates.
1: Jeg kan se inn i
2: fortiden. Kristallkula.
1: Jeg kan se inn i fortiden, kan du?
2: Jeg kan se inn i nåtiden. Det er filosofen sin.
1: Jeg skal starte TV-program sammen med Lille Bendris. Vi skal snakke om alt det som kommer til å skje i går.
2: Det blir kjempesuksess. Åndenes maktkamp. Skal vi rett og slett si at tacoen står og bobler i...
1: Eller
2: i reker?
1: Ja, vet du hvor vi er nå? På Vålebanen.
2: Du er på Vålebanen.
1: Ja, og hvis du hører på dette her på fredags morgen, så må du gå tilbake til en episode og høre på forspillet vårt, som var på onsdag, for da snakker vi om hva vi gjør i dag.
2: Nemlig.
1: Vi er en slags... Back to the future podcast da.
2: Ja, fisti søren, nå blir det DMC DeLorean på meg her altså, ja, med støvsugerslanger ut av bagasjelokket.
1: Ja, ja. Du, vil du ha alltid hatt sånne skinner på beila som Forrest Gump, eller sover vi over mørt inn i babyolje sammen med P. Diddy? hva velger du? Jeg er kjip med sånne skinner, jeg bare minner deg på det.
2: En tur i skog og mark, vet du hva? Da hørte jeg hva tur i skog og mark betyr.
1: Nei.
2: Det visste jeg ikke.
1: Hva er det for noe? Er det omsikker her, eller?
2: Nei, de brukte det som kode før på sånne kontaktannonser. Skog og mark.
1: Ja.
2: S-O-M.
1: Nei!
2: Jo!
1: Fy faen.
2: Og da tenker jeg, hvis du har svart på en sånn annonse, S-O-M, så står du der i allværsjakk og markadress og ryggsekk, og så møter du en som står der med sånn gagball i kjeften. Bolle
1: med rumpeball med pulsen.
2: Han bommet litt på annonsen.
1: Og så kommer han S-O-M-fyren hjem og sier, fy faen, jeg møtte en jævla gærlig av han med seg termos og friskingsstang. Hva skulle man tenke?
2: Takk for oss.
1: Å, fy. De grisene, ass. Lars Monsen ligger dårlig an der, ass. Åh, nei, ha det, Ager. Vi snakker så.

0: det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God morgen og god fredag. Det sier vi til vår kjære venn og kollega Andreas Velle også.
2: Ja, god fredag.
3: Ja, god fredag, Andreas. Du har jo helga. Du sitter jo klistret her, du.
2: Jeg sitter klistret her. Ja. I morgen tidlig så kommer for eksempel Geir på besøk, som skal snakke litt om gatebil.
3: Jaha, ja, ja, ja, det er det, vet
2: du. Ja. Men det er veldig hyggelig. 9-11 helgemorgenen så sitter jeg i dette studio og ser utover et litt mindre busy jernbanetorg enn det dere opplever, men det er likevel det er veldig hyggelig å merke at Norge våkner.
1: Ja, da. Ja. Det er jo folk som er på bybesøk og skal innom hovedstaden.
2: Og så sender vi jo heldigvis til hele landet. Ja. Så, og som jeg pleier å si, dette landet vekker ikke seg selv, så noen må ta ansvar.
3: Ja!
1: Det var en bra slagord, egentlig.
3: Og så har du det laget i helga med heisen.
2: Du, i heisen kjendis på søndag.
1: Vi ja, du må forklare bare kort hva heisen er.
2: Du, det er en quiz som vi kjører mellom 10 og 11 lørdager og søndager. Som er veldig hyggelig med lyttere på tråden. Du kan vinne 1000 kroner. Spørsmål om alt mulig rart. Mm. Starter alltid med litt sånn heismusikk.
1: Ja.
2: Så er det ett minutt med spørsmål om alt fra geografi, politikk, musikk, alt som er spennende.
1: Ja.
2: Den som er høyest, vinner 1000-lappen. Men så har vi kjendisutgave på
1: søndag. Åja, får høre hvem kommer da.
2: Du, dette er ganske bra lag. Han er kåret til årets spillemann. Han var inne på topplista her forrige uke med, jeg tror det var 5 låter inne på topp 30. Ja. Han skal turnere i sommer og spille 45 festivaler. Tobias Steen.
1: Tobias Steen, ja.
2: Og så, du kan bare den ene låta, men den kan du til en del. Från Sweden. Petra Marklund.
1: Händerna mot luften.
2: Og til sist, kanskje Norges søteste, hyggeligste dame fra Lesja. Synvo.
1: Og hun har jo så fin dialekt.
2: Ja.
3: Jeg får lyst til å jobbe i helgen.
1: Oi, oi, oi. Det var litt av et stjernelag da.
2: Ikke sant? Ja. Og alle de kommer innom da mellom 10 og 11 og skal spille heisen kjendis.
1: Men det blir veldig bra med Petra Marklund og Synvo om de forstår hverandre.
2: Ja, det... Og skal de spille separat?
1: Ja, altså, ja, ja, det er greit.
2: Så lenge Petra Marklund skjønner meg, ja. Så har mye gjort det. Men ja, jeg skjønner...
1: Men hvis de er liksom ute i kaffe, tar en kaffe og så...
2: Litt sånn lesa ja,
1: small talk.
3: Åte to, så har jeg hørt
1: det. Ja, det er veldig bra. Det er kjempeflott.
3: Da ønsker jeg også deg lykke til.
1: Ja.
2: Og lykke til til det. God fredag.
1: Ja. God helg. Dette er Radio Norge. God morgen. God morgen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Hva skal du i helgen?
3: Ja, hva skjer i helgen?
2: Og med på telefon fra Drøbak, Toril er tidlig på. Hei, Toril.
4: Hei, hei.
3: Hei.
5: Hva skjer?
4: Ja, nå er det sånn at i Drøbak så har vi noe som heter nattklubb for 55 pluss. Så jeg skal på lørdag, så skal jeg på nattklubb.
3: Nei, så gøy. Er dette en fast greie som man holder på med?
4: Ja, jeg tror faktisk han har holdt på med det et par ganger i fjor, eller en gang i april eller noe sånt, så det er ikke hver eneste lørdag der, men innimellom, og det er jo kjempegøy for oss gamle her.
5: Ja. Har du vært på det før, eller?
4: Aldri.
5: Åh,
3: er det en gjeng som drar, eller?
4: Ja, ja, vi er fire stykker som skal dra, da.
2: Ja, ja, men det kommer jo selvfølgelig flere enn det. Men for fem og vanligvis er det sånn 18-årsgrense, 20-årsgrense og sånt, men her er det 55 pluss.
4: Her er det 55 pluss.
5: Ja,
4: jeg gleder meg veldig til det, og se hvem som er der, da.
3: Ja, det blir gøy, så gjennomsnittsalder.
4: Og ene venninne som jeg skal være med, hun er faktisk 86 år, og hun er sånn med den strekeste av oss alle.
2: Oi, oi, oi, så jævla gøy. Skal det, er det på barkartet, er det sånne gamle drinker, er det liksom Peach Canai, og er det liksom Martini Rosso, og Apfelkorn, og disse gamle tingene man drakk på 80-tallet, da, eller?
4: Altså, vet jeg ikke, egentlig. Jeg har ikke sjekket det ut. Jeg har ikke snakket med Per heller, da, så jeg vet ikke.
2: Nei, Per er arrangøren.
5: Per er stor aktør i Drøbak. Han har uteservering av iskremba. Jeg kjenner jo til det.
4: Ja. Veldig. Han har fått til veldig mye, og Per er jo over 70 selv, da. Han følte jo 70 for et par år siden, eller noe sånt, da.
2: Okay.
3: Der, hvis du er 70, så setter du aldersgrensa på 55,
2: ja. Det blir små rips ut der. Ja, dette hørtes utrolig bra ut, Toril. Da må du ha det gøy i helgen.
4: Ja, det skal jeg. Jeg håper jo det, da.
2: Gamlingsdisco i Drøbak.
5: Hva er det verste? Er du gammel? Voksenfest.
2: Voksenfest, ja, ok, det er greit.
4: Ja, selvfølgelig.
2: Nydelig. Tusen takk skal du ha, Toril. Ha det godt, da.
4: God helg til dere. Ha det.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: På fredager så hører vi hva folk skal i helgen, og vi skal til Bergensjenta Marianne. God morgen til deg, Marianne.
3: God morgen.
4: Hva skal du i helgen, du da?
3: Jeg skal og spille kort med fem venninner i kveld.
4: Oi,
5: hva? Spiller
2: kort?
3: Ja, vi spiller kort, vet du.
4: Er det poker, eller?
3: Nei!
5: Det er gris.
3: Nei, vi spiller hos en, jeg tror, det er Gin Rømmi.
4: Ja, Gin Rømmi, ja. Det er jo kjent.
3: Ja.
2: Men er ikke det liksom avansert kortspill? Ja, er det ikke det?
3: Så vi spiller kort sånn en gang, en fredag, en gang i måneden, sånn cirka.
2: Ja. Er det ja. Vin og mat inkludert, eller hvordan er det?
3: Ja, da, det, vi drikker og spiser det vi vil.
4: Ja, så bra. Er det noe pek?
5: Men hva skal dere spise? Kom igjen, nå vil jeg høre.
2: Ja, få høre. Hva spiser dere?
3: Skal vi spise?
2: Ja.
3: Ja, nei, det, i kveld skal vi faktisk, jeg tror det blir ost og kjeks i kveld.
5: Ja. Ost og kjeks, ja.
2: Det er fantastisk.
4: Blir det lite glass rødvin nå da, kanskje?
3: Vi kjører, vet du, vi fleste, så, ja. Men det hender.
2: Ja. Det hender, ja, ja. Gin Rummy. Ja, det har
3: jeg. I morgen, det skjer egentlig, da skal vi fem venninner som har holdt sammen siden vi har gått på barneskolen, og vi skal til Palanga i Litauen.
5: Det kom nå.
2: Det kom nå, kortspill og ja. Altså, nei, forresten, vi skal til Palanga.
4: Ja, det er helt...
5: Ja, det er elsket. Det var kortspill først.
2: Ja, først.
3: Palanga. Ja, for det er jo i kveld, vet du.
2: Ja, jeg skjønner jo det. Nei, men da må dere ha god tur til Palanga.
5: Palanga!
3: Jo, takk. Ja. Det blir spennende. Der har vi ikke vært for noen av oss.
5: Ja, det blir gøy.
2: Og så er det så fint å si på bergensk. Palanga.
4: Palanga.
2: Ha det, Marianne.
5: God tur.
2: Ha det.
3: Ha det, og takk for det.
5: Hva skal du i helgen? Ring oss på 08282.
2: Ja, skal du kanskje til Palanga?
5: Det er jo flere som skal til Palanga.
2: Ja, garantert. Veldig god stemning. Radio Norge, god morgen.

0: Halvor?
1: Ta telefonen på ditt da.
0: Halvor?
2: 1, 2, 3.
0: Er vi på nå? Er vi på?
1: Nå er vi på.
0: På? Halvor.
1: Ja.
0: Du, jeg har en ting jeg må snakke med deg om.
1: Ja.
0: Jeg har snakket med Sushi nå.
1: Ja, du, ja, du har det, ja.
0: Ja. Ja, vi har tatt en telefon fra hustelefonen din hjemme.
1: Ja, jeg har en sånn med lang ledning I trappa.
0: Ja, og hun sier jo at hun jo litt mye alene, og at det litt rotete. En ting jeg ikke visste at dere har jo fått au pair.
1: Ja.
0: Kan du fortelle meg litt om henne?
1: Henne?
0: Jo, det
1: Nei, det au pair.
0: Ja?
1: Per, altså.
0: Det en Per?
1: Ja, ja, det meg, Sushi og Per.
0: Ja!
1: Ja, det au pair.
0: Men fortell
1: meg. Halvor, Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor fant du Per?
1: På Filippinene.
0: Ja. Per fra Filippinene, ja.
1: Han en ladyboy.
0: Ja!
1: Ja.
0: Oh, men det 2026.
1: Ja,
0: ja.
1: Og, det, og de har vært lengre enn det. De har vært lengre.
0: Men hentet du Per, eller kom han med...